Ellen, jeg leser mailen som du har skrevet. Kjære lørdagsrådet, jeg møtte en mann for underkant av et år siden. Han ga meg en trygghet jeg ikke har kjent på I tidligere forhold, som gjorde at jeg følte meg hjemme med en gang. Sexen det beste jeg har hatt. Han verdens snilleste, god jobb, inntekt, sporty, smart, og med han følger også en så fin svigerfamilie. Jeg føler han heier på meg. Jeg blir morsommere og mer gøyal når vi sammen ute. Nå ser Solveig på meg og bare finnes dette. Han ligner et applauderende publikum som ler høyest av det jeg sier og gjør. Hjemme, når vi bare oss to, kan jeg slappe så godt av, og alle følelser lov, også irritasjon,